0: Мед Симънс, Catch and Release. 15 минути до 8.
1: Аха ефект.
0: Андраж нам е писал, да е препричан, да со се му погледанју слапа скале об њем зачеле премикати на узгор. Но, мор?
2: Драги Андраж, не меша се ти, ниси ти само сделал. То је знан гибални попојав, именован учинек слапа. По данше гледање воде, ки тече на узгор, се лако мироће скале за неке секунд здио дрсеће на узгор. Закај? Naš vid ima žučne celice, ki so občutljive za različne smeri gibanja in ko dolgo opazujemo gibanje navzdol, se celice prilagodijo in začasno odzivajo manj. Potem pogledaš mirojočo skalo in signali za obe smeri niso več v ravnovesju, zato možgani interpretirajo navidezno gibanje v nasprotno smer. Skala se seveda ne spreminja oziroma ne leze gor, samo občutek, da leze, se zgodi, ker možgani se ti zlažejo. Mimo grede, nisi prvi, soroden pojav je opisal prvi Aristotel pred več kot 2300 leti. Zanimivo je, da se zdi, da skale dresijo na zgor, ampak hkrati pa sto ba rekla, da dresijo gor, ampak ostajo na istem mestu.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.